Radio Tuzla, radio na vašoj strani. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.